0: وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة,
2: يقولها 100 مرة.
1: يا حي.